0: singila na professeur Jean-Pierre Rousseau na letindro kwa singa chilo na tindro kwa singa swa teneteneni na legeni chronique le bon mois 11 tan swa ora kenga gigi si akamba tia kusala na tanda pelele tia sango a ke 11 tan swa yamba anda ke 11 tan swa pe a ke 11 na legetindro kwa singa swa tene langwa komo zo kwa ko ke mani na la singila aussi na sustenzo na ita prestora Jordan Badimbi ala la vunga na ya sango ke ma langwa ko monzo kwa ko
1: Yamoyo,
2: la chose là.
1: Ototombe.

0: leyaka saka kwa ti sese pendra sa meti bien mole kini te fadi kongo ngani ali mi fadi so we bi na meti ka fadi so a ke ke ngwa pokoti kwa singa dingo ya kana batango ya maana le ko ti da lo tindi ko ima fadi
1: Rajundi Kiluka kwa singa so e kingbina kwa singa

Ndaprende ke luka sango kusala na la kienda preso la kwa kwa singa ke mulo na pokoti mba umze tonso kwa singa dingwe kana batango ya ma so akifaje kirunga pokoti mi kwa singa ni dalo tindi.

Kemenambegeti Bakati, Londo 1, Londo 2. Alati Mongumba, Alati Mbegeti. Mundu ala sakana mbegeti ndale. Ibarala mingi na mbege vakati Ibrahim. Alati Tipon. Ala lango na mbegeti apende ibarala mingi zola kwina kwa tatikabu. Lango sila sila kwa tatikabu.